السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان يالا يالا نونغ نيان ييب تي يالا نكو يالا بولي بك ني ساكو ني فيل كوبيد وي نك سي مسالك الجنان سيرين بي ديجي واخني وهل هل ينفع المنجل للغرسان بلا التماس الزرع في البستان وبيد وي دي ليرال ني خم خم اي مثال bala amal njar nit ki mu jefandikoko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jeriñu wut ci lola du la amal njari melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jefandiko ngir mana jotte mbayma bo amé jumtu way te demo ci tol ya do jeriñu min jal ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tol ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokoy defal bopam wamay ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbirma nga xane ubbute ga tete do nga mujjé ko ñëkke li nga xane moy deug deug wërtu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamne lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay ko

moy li tiyé diiné bi diiné bi diko sam bam ak ci fi xam xam rek la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li tax ay jeex itam farut xam xam moko waral xam xam moy li yëkëti do ma adamay jitu won té ñu leen di waxtané ba tay bo leen xét lo xam xam mo leen fi tiyé na xam xam mo doon dundu xol di dundu guro di leeru xol itam ci la nit ki jaaré ba am dara ji gëna kawé way kat ba waxon na muy alhaji ibn fofu dafa waxone wa ma himmatul mar'i inda bulughihi wal ilmi wal mali wal qurrati al khuddah faman yabtadi bil ilmi nadahuma ma'an wa nala ma tamanna wa atazza wa fadal moy nit ki bu joge ñet ñoy taxaw ci kanamam chaque xam xam ak wut alal ak jaxaso ak soxna yi wala bu de soxna mu jaxto goor ñi mu wax nek ne ñet yoy do ci wuti lumay xam xam da nga reccu xam xam nak boko tele wuti li nga bëgg lepp di nga ko am te xam xam buntu bi moy xam lu ko jang ko mom la waji waxone ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa aqwa 'ilmin kaman huwa jahil sayyidna ali ibn abi talib dara waxne na ngeen yitté wo xam xam ndax xam xam mo gën alal ndax alal mom ya koy sam te xam xam mo lay sam imam shafi'i dana waxne bo beugé aduna na nga wuti xam xam bo beugé al-akhirah na nga wuti xam xam lepp lo beug rek xam xam mo ci gëna gaaw Seigne Touba itam wax nañu né jëf limi mag xam xam moko upp solo ndax jëf bala baax xam xam da koy lal wal ilmu afdalu akhi min al-amal wa ushu fa faza man lahu hasan xam xam moy yoonu yeek jëm ci maqamay goor yalla yi sun borom waxna ci alquran ne yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ni yalla tan def len ay xarit chekere bim len tanne man ne moy xam xam ndax lam len di ñeuk defal moy wërsegu xam xam al ilmu laduni atainahu abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilman inna allaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi yalla kumu tan rek tawfiq jib lay ndiek defal moy jox la xam xam budey sekk xam xam bi upp solo nak ci xam xam te moy xam sunu borom xam ay melom xam ay jëfëm xam limu bëgg ak limu bañ xam xam rek lañu gis sunu borom wax yoonte bi ne ko ñaan ma ma dila ci doli wax ko ne na lay doli jaamu yalla gu bari wala leneen wala wursak wala alal wa qul rabbi zidni ilman xam xam kesse la ne ko deema ko ñaan ma dila ko doli te yoonte bi moy ki ëpp xam xam ci jaam ñi la wax na ni ana a'lamukum billahi way teewul sun borom diko wax ne ko rab qul rabbi zidni ilman yonente yi liñu kawé ñu may ñomit man ne xam xam la gis ni sayyidina ibrahima bami wo wajuram wa ci diine ji diko wax ne ko ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni sayyidina yusuf alayhi salam kër bami wax ne nañ ma denk ko mu rew mi ma doxal ko dafa wax ni man dama xam lolu mo wutal ak yeen ij'alni ala khazain al-ard inni hafizun ali sayyidina yaquba alayhi salam biko sun borom di tag dafa wax ni wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu sayyidina sulayman ak daawud ñoomit ci lolu lañ sun borom tagge wala qad atayna daawud wa sulayman 'ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi
al mu'minina kon xam xam moy ndonali yoonte bi wax na ne borom xam xam yi ñoy donnu anbiyaaw yi wax ni anbiyaaw yi yoonte yi bay wuñ ci alal alali aduna yoonte sax bu fi joge kenn du ko donnu ci lim fi baye ci alali aduna ndax lim fi baye lepp dañ ko yobbu ci baytu malil muslimina waye dafa wax ne وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر نيت كي بودا مي با يالا گرم كو ورشا بيم كوي نيك توفيقال تي موتي اوب سولو صاح موي ورشا كو خام خام دي سي آي بيما واخ لغي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم سيرن توبا مباخ مي بيمو ديفه ديف جوري جيمو ديف سي ليغيال يالا اك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم با يالا گرمال كو بوبام تانال كو بوبام بوك نا كي يم واخ ني موم لاكو يالا فاي موي ورشغو خام خام خام خام سي ورشغي لا sin tuba wax na ne yalla jox nako wa habtali ulum man taqaddamu wa man ta'akharu bikun ya akram yalla dako jox mbollem xam xami ñi jitu won ak ñi ñewagut ñep seeni xam xam mu dajale ko ci mom amna fo xam dafa wax ne qada li sadri al alim al kutuba bi kharqi adatin wa qala li kutuba tire yep le marché dajale ci sama dënd kon xam xam moy tawfiq di gëna reuy fa am laalé ak ngëm nit ki bala ngëm ma deugër deug deug dafa xam lolou sheikh tuba wax nako ci masalikul jinan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi war rashikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kon xam xam moy buntu add ci ngëm gu deugër te ngëm gu deugër molay may aduna way ci sa kanam te deudu fi ak amoko deudu xol meunu go am lu soti ci sunu borom sey tuba dana wax ne sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa def aduna dima dak waxtu wone dima dak ma diko daw ba mujju mu ne ma taxawal neena bima taxawé aduna dafa ñew wërma ci wét yépp ne nak kep ko xamni bëgg na ak fi man da ngay jéggi aduna mom dogu ak fi man Seyd Touba aduna ji diko wër bokku ñu dara aduna joji nak ngir mu way soxol xam xam da ci am solo ndax faaw nga xam ñak solo aduna mu dog way ci soxol te sun borom wax na ni ñi xam dañuy woyfal aduna lool man nañ ko dégg ci lim wax ne wa qala alladheena utul ilma waylakum sawabullahi khairun لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون مانو نانكي واخ لو باري باري باري خام نين ني خام خام موي بونتو برغال يالا سن بوروم واخ ني انما يخشى الله من عباده العلماء بلغا مانا رغال يالا دغ دغ رغال يالا داغا خام تي رغال يالا موي ماي نغيرمول يالا رضي الله عنهم ورضوا عنه dalika liman khashiya rabbah te ngeureumul yalla seigne touba wax na ne moy yittay ab murid idil murid la yurid abadan ghayra ridha arrahman mo do xam xam am solo solo ci foko tak wessu nako ci alquran gis na sun borom nagni ne batay ak rir ak ñak xam wax na yonente bi ne ko wa a'rid anil jahilina fala takunanna minal jahilina وعن سيدنا نوح نكو إني أعيذك أن تكون من الجاهلين سيدنا موسى وقلنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

Constantino, Gabion, Socorro, Vago, Rufuro, Rovar, Razimo, Solidário, Foi Clamendaro, Vadi, Kabir, Mutakabir, Jalil, Hadi, Kabir, Mutakabir, Jalil, Hadi, Kabir, Mutakabir, Jalil, Hadi, Kabir, Mutakabir, Jalil, Kareem, Tawab, علي ولي وكيل عليم واسع حليم قهار مميت وارث مقيس مقيس جبار سبحان ربك رب العزة.

0: Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ndariñ
1: wax ne tam yo xamni bokay def da nga ci mujj ci yow ci mom moy bu fekké ne sa yitté jëpp moy sakku ngeerumul yalla sétan du am ci yow yoon ñaarël ba amna ñaan yo xamni sa joxé na ko ne boko défé at mi da ngay mujj sétané at mi yépp sétan du ñëw ci yow té loolu moy bis bi ñëk ci at mi so jàngé jàngogu ñuy ñaan rek té mo nek ci addu yow sétané allahumma antal abadiyul qadimul hayyul qayyumul karimul hananul manan wax na né boko jàngé ci ñël bénu bis bi ñëk ci at mi ci wéru wala fi at mo mom sétané yow dootu ñëw ci yow wax na itam né bis bu né guddi gu né amna do xani boko jàngé guddi gom setané dout la djégé té moy ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben wa kullu man qara'aha 'inda ar-ruqat 21 faqad bil isdiyan fa innahu ya'manu maut al-faj'ati wa kullu sariqin bitilka al-wa kullu shaytanin lu señ wax waxna ci yenen itam waxna né boy bo bindé juroom fukki bismillahir rahmanir rahim def ko ci sa bir kër setané du fa djégé moko kon daana jox murid yu len di daana waxane suratul baqara itam soko jange ci keur gi keur gogum mom setan dafa dugg mokk dirum ñetti fan dang ko dakk ñetti fan kon yépp señ bi da ko daana wax itam ne da ngeen sax ci muslu ci mom bokku na ci musle itam daana wax itam ne amna ñent yo xamni so ci nekké am nga kiray prothèse bo xamni setan dula jage ba ci ñëk moy nekk ci jaka ak nekk di tuddu yalla ak nekk di jang alcorane ak nekk ci lap manan lap lol señ wax nako wax ne itam ne ñaara ngi yo xani bokoy takko setan du am ci aw yoon moy jang alcorane ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam wax ne itam ne kep ko xamni muyul ci alcorane fawu setan yakoy wam lol mom bu de ci ken nax kon lolu ci gattal moy yi nga xamne señ bi tek nako ngir musal aw ñañam ci setan ma jexale ko nak ci yi nga xamne setan mom buntu yi mi jaar manam setan amna buntu yum jaar yo xamne ken mustakhalat ne dana fa jaar señ bi te moy fimne ni yi señ bi gëna fonk amna murid yo xamne mom lañu gëna woyofal manam lolu ku yewon mag ñu ñëkkon ana señ bi duñ ko mëna gëm man ma sama wax ay gone yo xamne samay gone lañu mané len ci misal man boy wone ne dag ma bëgg ba bëgg woyofal señ tuwa bi nga xamne mako bëggal sa bop man yow bo dut ma japp yow kuma bëgg kumay xex ak kuma bañ nga la lay jappé yow ma sama yité mo jammalo yow non la nak yalla ak rasulullah ak alquran non lañ mel ci señ touba wala mu raw so way fa lé dara yalla xamna yow yak señ touba mu leen andati mo señ touba yalla la gëna bëgg ci lumay mom lool la wax yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'du ahab ginna ci yalla ne yalla moma gën lumay mom waxna ne bëgg gi ma bëgg yalla moy sama diine diini ya hubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi diini ya hubbuhu wa hubbu dhikrihi diini ya hubbu llahi ma hubbi alladhi ida jam waxna ci lu bare ko bëgg ko xam yalla ahbabtuhu hubba alladhi bihi araf waxna itam ne kumay bëgg yalla tax ma bëgg la no mel ci yalla rek non la lay bëgge hubbi fi llahi wa bughdi fihi li aw salama kuntu astafi yalla kesse la da jam walastu a'budu dawaman ghayrak yitam jep dafa wax ni mom dama ko ci sun borom rek la ne sarifan himmati li rabbi ta'ala wax ne itam ni man dama faddu ci akwan yep yalla kesse mom la nekal ribtu anil akwan bil mukawwin dundam musta jambat wala mu ñaan kuma yalla inni ila an-nafi'il wahhab muftaqir wa lam akun li siwa al-mughni bi muftaqir astaki ad-durra lil makhluq mujtadiyan min ba'di kawni 'abdullah ibn fiqr bal wax na ci lu bari musta talal loxam kuma yalla maddu yadi li ghayri rabbil akrami ma'a wasilati lahu al-muhtarami adhunnuhu fil bahri waqta ghurbati humqan talal kenen loxo kuma sun borom lolou ak ndof la ko jappe musula nopi ci tag yalla yallahu يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف اسكت عن الثناء عليك يا ذا الارض والسماء ام كيف اسكت عن الرضا عنك ولي قد كنت بلا اعداء am kayfa umsiku an ash-shukri waqad an'amta bil khayril kathir ya ahad waxna ci lu bare bare ne yalla kesse lay tag te munuma noppit ci diko tag ndax lim wax lepp ci yonente bi lay dugg ci yalla waxna ne beug gi ma beug yonente bi yalla tax
2: ben beug beug wala ben yitte wala ben xennteef wala len ben djul kuru sen ci wa
3: o dalla tlamon jiraja bi nan nas bok teewon o dalla tlamon
4: bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وبلكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الشيخ الخادم شيخ مات بامبا خادم رسول نيغي لن دي نويو وا كوميسيون ريلاسيون اكستيرير سي نيتول سيرن خادم تيان ميغا خامني موم موكو جيتي اندك سيرن مسي ندير اك سيرن باي سيرن جي ني جيتي مبولم دياسبورا بي ييب دون نينتي كونتينا واي جوروم بن فكريو اك جوروم نوغي توك سي كانام سيرن بي muy serigne abibou laye mbake mom serigne fallou ginaamu jotay ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxaw mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne baye nañ sen keri mam ñew dekkal serigne touba te duñu delu ginaaw mukk duñu delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetali waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 fuk million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldat li tik tik duggu ci ndokh mi djel jeumam jox mbok talib yep neen li nga dekk ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and ak ñom ci biir and ak ñom ci biti lool nak la yene mbollem talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fa seen yëkëte ay cadeau jëme ko ci mbokk talib yep muy biir rew mek bitim rew rawtana nak ñi nga xam na ñoo fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbake ibnu cheikh mamadou faral
2: kon may wax ne serigne khadim tiat mi nga xam mo jëri diaspora bi nek ci gambi nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëri serigne touba nek fofu ñu koy wax ci liggéey bi and mom ak Seydou Moutalla Gay jëwri daayira Seydou Touba bi rek Guiné Bissau waye ñuy wo Seydou Mourad Seck xamay ko kon na Afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa Guiné Bissau yépp waye di tégaat Seydou Mar Fass moy deuxième vice président ci kon na Afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Seck mo xam jëwri daayira Mam Diara ci Guiné Bissau waye diko yëgal Seydou Mam Mor Sey jëwri Seydou Touba nek arbitre du South Africa waye li ci wo Serigne Birane Ndiaye mi xamni jëwri ni fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci Afrique Sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay Gumba Diam moy jëwri Seydou Touba nek ci Côte d'Ivoire waye li ci wo Serigne Khadim Kassama coordinateur

0: jerejeuf ñu ngi ñaan kon ni ñepp ag suuf waaw nuyo gi du fi xajeku ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey ni arrêté nuyo bi ta tambali liggey Seigne Aliou Ngueye bismillah kon mbolo bi ñoo ngi tambali waxtaan yi ci nuyu ku tedd ki nga xamne moy cheikh mohammedou muntaka defal ñu tawfiq gu reey gi tay ci nangul ñu suñu yene ci dëkk siara ci ko mom nak dañ ko amé borop tiant bor bo xamne ni mo koy teunké rek moy li nga xamne seigne touba wax na né wa fil qalbi min ridwanihi ma utinnuhu daninan bi in sudur qubur lin ko ambal ci tiant sunu lepp dinañ ko ko jëbël waye du tax ñu matalay akam ba daara ci soso ba tay tollu ci ñeen fukki at mom jëm ji mësta deñ té diñu gatatu diñu soñ diñu dimbali ba liggéey bi aksi fi kon yalla ñu ko yalla suñu borom fayal cënt gogou la ñuko ëmbël dafa massé ci mbokk julit yëpp massé ci mbokk talibé yëpp ñu gis né xalé yi nga xamné ñu ngi jutto ci biir daara hizbut tarxiya bi suñu njabot buñ ci jëlé ñenn ñu firndel lo xamantene rek dina doon misal ci tiant gog nga xamne fess na suñuy xol yek nañ ne mënuñ ko matal ñu ñaan Seigne Aliou Ngueye mu teunk ko bu gatt rek ndax dañoo ziaré won Serigne Salim Mbacké bañ ko ziaré yé ba nopp ci 1999 am kaddu yo xamne Cheikh Mohamadou Muntaka mo nu ko wax biñu ci ñaax loolu nak kuko dégg dina xamne ki yag na taxaw taxawayam bi yag na mel melokanam wi yalla ñu ko yalla fayal ci daraaje Cheikhul Khatib kon ma jox Seigne Aliou Ngueye mu ubbi ñu doora ñew ci waxtaan bi
1: bismillah bakki borom tuba
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suni gaddu no ngi kay jeme ci cheikh mohammedou muntaka mbacke ibnu cheikh mohammedou basir al khalifatu amul lil muridiya no ngi kay nuyu nuyu bu tedd diko ziar suñu tiant ci mom lamiñ mën ko tuddu khalima mën ko bind luñu ji wax wala ñu feñal ko misal rek lay doon ci riñu amu suñu xol naka jek dafa sax ci dinu baye xel dinu taxaw ay kaddom ci nun ba daara ji soso ak legi lo upp ñeen fukki at musula wessu sax len ci bëgg serigne touba ak wolu ko ak yaakar ko ak ligéeyal ko ak jox ko seen lepp musula dañ diñu soñu ak diñu ñaax ta fu suñu bëd na and ko ak nun fu ñu tollu gis ko suñu kanam sagal nanu yir nanu wané na fu ne ni mu andé ci ligéey bi ak ni mu bokké ci ligéey bi ta tay ji mom modi borom ligéey bi muy sak bo xamné mënuno am lu ko fété kaw tay nak no ngi kay dolé sante ci taxawayam bu rafet bo mu am ci nun ta diko santalé yalla bu wër ci cër bu mag bi mu ko jox ci bi kër serigne touba alayhi akbar ridwanillah soñem dañ yegg di wax né dama leena gëméwul kon nak alhamdullilah rabbil alamin ta no xamné nak fu ñu fi masana yëkëti ab ziar jëmé ko suñu ko fi jidu won suñu kanam la daané dinu soñu ak di wone mbektem ba ag ci duni kañ bu ni dem mu jidu nu fa dinu sakul nimbal fa ñom tay nak xel gënat na dal ba suñu borom dogalé lepp ter ci ay loxom ci barke cheikhul qadim alayhi akbar ridwanillah soñe yi mu soñ séré yi mu séré hizb tarxiya ñun ñi ci bok tay ñaan suñu borom mu saxal ñu ci bakkem na xamna ni ne jom na nak yamul ci diko wax waye yegg na ci diko bind am mi na ngi ni mom xamne bamu ko bindé ak légui jégué na ñaar fukki at ganna bamu némé ko wacce ziar ba hizb tarxiya jëmon ci serigne salih mbacke mu tedduma alayhi akbar ridwanillah ci atu 1999 mo waxon
3: bismillahir rahmanir rahim nahnu jami'un muriduna wa muslimun wa hizb tarxiya mul fariqul muta'alliquna bi sheikh min muridin وسماهم الشيخ صالح الخليفة الخامن لشيخنا أحمد الخديم بحزب الترقية ومن
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñun ñëpp ay jullit lañu di ay mourid waye isbu tarxé nak ñoy kurel bi nga xamné ño aju ci sëriñ bi ci mouridi té sëriñ Salou mi juroomélu khalifa ak sunu sëriñ Cheikh Ahmadul Khadim tuddé len hizbu tarxiya
3: ومن فوائد اللحاق بهذا الفريق النجاة من تبعات المجتمعات الكثيرة الجائرة
4: بوكنا سي نجارني اند جي كوريل بي موتي جي توغا يو دنگ يو بري مبولوم دي جانكونتل
3: والنجاة من تبعات النفوس المتبعة لأهوائها العائقة المؤقرة للأسفل
4: اك موتي جي تيوني باكان يي توب سين بانيخ يي لين دي غالانكور دي لين غنا ديلو غناو اك غنا سوفيل
3: وتقوية للإيمان وتعميق وإخلاص الحب في ذات الشيخ لوجه الله
4: اك غنا دغرال غم غنا خوتال اك تيوفيل تي جيمي سيرن بي تيال رك تخ
3: ويرى الرائي في هذا الفريق سالكين تتجلى فيهم آداب الشيخ الخاصة
4: kon ko setlo dana gis ni yar bi nga xamanteni serigne bi moko jago feñna ci kurel bi nga xamne ño sobu muy tarbiya bakkan ak tarxexol ak taswil
3: wayatabalwaru fihim aladab almardi allazi fassarahu shaykh bi nafsihi bi tariq alaqrab lilwusul ila allah
4: batay dina feñ ci ñom yar bi nga xamni serigne bi mo waxal bopam ni moy yoon wi gëna jégué ngir ak ci sunu borom
3: وغذاؤهم الوحيد وفيه حياتهم السعيدة القالدة يجدونه إياه في تراثنا كبيرة القمة الكبرى للشيخ
4: تيسينوك دوندو بيغا خامتاني تيلا سينوك دوندو غوتي خيكو صاحكي اجو نيديكو جيلي تي سونو دون لو ماغلي مي شيخ القديم
3: وما هي الا خصائده التي ما كانت الا بينه وبين معبوده تعالى ومخدومه صلى الله عليه وسلم
4: تماي خصائد ميغا خامني نيكون نا ديغنتيم اك بوروم تبارك وتعالى
3: بالقراءة والتقديس والتعظيم قمة للشيخ
4: ني ديكو جانغ ديكو سيلال ديكو ماغال غير جيم سيرين بي
3: قدس الله سره مهنئا في مصبحات بحار نور ربي
4: يالنا يالا سيلال موتام موي كوني ندوكل تي فيام تي گيدجي ليري گرامي بروم
1: درجهف موي كاد يو خامي شيخ محمد المنتقى سن سانغ بو تيد بي موخو سيري وون تي دار حزب ترقيه موي لو نجوم لول ñaan sun borom yagga ko fi lol te and ak wir ko ñu jox señu jëm jabul ci waxtaan wi waye li ko ubilé nak ay alcorane karim lay doon

0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: كن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Mohamed Muntaka yak njabotou Seigne Touba gi sa mbokki bop yi ak mbolem kilifa yi nga xamne tay ji ci l'islam bepp def nañ la ngay nitu kay bo xamne di jant bo xamne dafa melni lu len meuse luñu meuse yene ci l'islam sen xel dal na ci yow motax sax suñu bis bi aduna sepp wuy ci nañ keuru diine yi ay delegation yu bayiko tiwawa délégation bayiko na pir délégation bayiko na lewna ñassène délégation bayiko na ci keur diiné yu bari yo xamné fiñ tolli sax jaxé na mom diko lim ndax ba biñuy ñëw di tok amna ñoo xamné ñu ngi aksi réew mi bo xolé njital réew mi kiko fi nekkal ci région bi muy gouverneur bañu gisé né lu toll ni mbolo bi di fi war nañ fé dajé préfet sous-préfet ak chef de service yépp and nañu ñun xol lu yéwé nañ yëf yi kon bakka war nañ la ko séré sa mbokki bop yi nak mom yalla dafa dogal ni sa xol sédé ci ñom ba nga séré ko ñepp diko dégg ñun itam ñun ñepp ngi fi kenn ku ne ci ñom ñew nga téw nga wala téwales na la fi loolu ñoo la koy sérél di ñaan yalla suñu borom mu yoru pay ci sa barké ci sa daraja mu xëppal leen pay go xamné dina kawé seen jortu aduna ak alakhirah li nga xamné nak ay kaddu lañuy ubbi ñun dañoo xamné l'islam bëpp nga yor rayam tok tay ji di liggéey Seigne Touba motax ñu bëgg ubbé rek ay kaddu yo xamné dañ koy jox ko xamné Burkina Faso la joggé té dara indi wu ko luddul ziar bi turu ñi joggé bitim réew ñepp lay waxal té loolu itam xol nañ ko ba kaddu yi sax guddul waye lamuy ëmb gis nañ ne mën ta ñak ndax tay ji mbirum Seigne Touba déssu ko xatal ndax da nañ dégg mag ñi naan mourid dëgg du dégg wolof kon lolu ab soñ rek lañ ko jappé bo xamné buñu gor gor lool tay ji ni l'islam tollu da bo démé Indonésie dem Pakistan dem réew yi nga xamné duñu arab yeggal nañ l'islam fo xamné ah ku doon arab it di nga gor gor lu xamné liggéey bi farlu rek la kon ñun suñu digënté ak Seigne Touba lolu soñ la bo xamné am nañ ko ndax mom liko indi ci mu xamanté ak daara Hizb ut-Tahriya dafa am ko xamné Burkina la nek xétuk Seigne Touba xéñ ko ci nan la amé moy Serigne Saliou Mbacké dafa digalon Serigne Atou mi mo am invitation buñ ko invité won Amérique mu jox ko ci digal mu dem bam démé ñu xamanté fa fofé mu melni mom dafa bëgg rek bëggante am ci ngir Yalla Serigne Atou nak dagal ko biyé mu ñëw fi Sénégal bimu diké Touba loolu nak ciofel gogu tagotul ak mom ba nak lu mu am ak ku mu xam dina la indi fi ki nak bimu xasse dik fi gis xasaay di Serigne Touba yi gis téré Seigne Touba yi bobé ba tay day def ay conférence yo xamné ay jouni nit ñoy nek Burkina te ci Seigne Touba rek lay wax té lak wu muy lak ñun ñi buñ fa téwon mën nañ ko baña xam ndax mën na doon lak wu melni Moré wala mu doon xana Arab mu tané ngir ñu mën ko xam kon dañ koy jox rek mu jotali ay kaddu ñu door ñew ci li nga xamné moy wa Hizb ut-Tahriya kaddu yi ñu la bëgg jotali mbacké mi ngi tuddé docteur Khalil Sanna bismillah nga nuyu señ bi ba noppi jox ko sa adiya ba noppi wa ba ba ba bismillah jere jeuf bismillah docteur mom may waxal wa bitim rew yepp rek wa ak crédit yi sax
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بحمده تفرج الكروب وباسمه تنجاب الخطوب وبذكره تطمئن القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله برحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شمس الحقائق وضيائها ومغزى الرسالة ومعناها وينبوع الفضائل ومجراها ومرآة العلوم ومجلاها وضيف السماوات وإمام مصلاها سيدي سماحة شيخ الإسلام والمسلمين صاحب الخلافة العالمية للطائفة المريدية سيدي الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه ذخرا للإسلام. سيدي سامحوني أن أقول: من أناخ بباب الله ركابه أناخ الله ركاب الخلق ببابه، ومن كان رضاء الله مقصوده جعل الله الوصال جزاءه، ومن جعل الله محبوبه جعله الله محبوبا لخلقه، ومن لبى نداء الله لبى الخلق نداءه، ومن كان قلبه مرآة صفاء ونضارة ذكر الله برؤيته. فمن عباد الله من تذكرك رؤيته الله عز وجل، ومنهم من تذكرك رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. سيدي سماحة شيخ الإسلام، أحمل إليكم عزاء الأمة البركينية برحيل فقيد الأمة الإسلامية، ورمزا شامخا من خيار رموزها الأماجد سليل بيت الولاية بيت الخديم الفخيم، وهو مولانا الشيخ سيدي محمد المختار مبكي عليه وابل رحمات الله مع أسلافه الغر الميامين. وإنه من نعم الله على هذه الأمة أن لم يدعها تتيه في دياجير الظلام، بل قيض لها رجالا من رجاله الميامين، نورهم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. وذلك حضرتكم المبارك سيدي ومولاي أمير المؤمنين الشيخ محمد المنتقى مبكي، الذي صدق الله في حقه قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيها السادة الأخيار، لقد شهد التاريخ أن خديمنا هو القدوة المثلى في الجد والندى، ولي لكل القوم قد جاء مرشدا، وقد شاد صرح المجد والعدل قررا، بمقدمه قد بشر الكل قومهم، وكل به قد آمنوا حين نورا. فأهل الكتاب يعرفون خديمنا كما يعرفون الولد بل وأكثرا، فقولوا لأهل الإشراك جميعهم: ومن ناصروهم خزيكم قد تقررا، دمار ونار ثم شر مذلة، ورعب وكرب دام فيكم بلا امترا. فبالعلم والأخلاق جاء خديمكم، وما جاء بالإرهاب ما جاء بالهرى، أتى داعيا أن حكمة واعظا لنا بموعظة حتى بموعظة حسنى فزكى وبصرا. وقد شاء ربي أن يعز خديمه ويظهر دينه الحنيف وينشرا، فتم له النصر العزيز متوجا بفتح له قد سلمت سائر القرى، وأسس طوبى قد تعاظم مجدها، حضارتها أرقى الحضارة في القرى، وطبق دستور الإله بأرضه فساد الأمان والسلام تقررا، وخرج أبطالا هداة أئمة بهم دينه في القارتين تطورا. سيدي سماحة الشيخ، اسمحوا لي في هذه العجالة أن أوجه الشكر الجزيل لذلك الحزب الراقي، الحزب المبارك الموفق، ذلكم الحزب، حزب الترقية، ذلك الحزب الذي يمثل جماعة المريدين في أنحاء البلاد. وقد تشرفت بهذا اللقاء ببركة هذا الحزب، على رأسه ابنكم البار وابن طوبى البار وابن شيخ الخديم البار الشيخ أتنجاي. إنه بأخلاقه الكريمة تعرفنا على هذه المدينة المقدسة، ذلك تلك المدينة العالمية، مدينة طوبى، على ساكنها رضوان رب العالمين. اختصارا يا سيدي، أرفع إليكم سلام أهل بوركينا فاسو وسلام أهل غرب أفريقيا كافة، أرفع إليكم سلامهم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أعانكم الله في تعويم هذه السفينة سفينة الصهوة الإسلامية العالمية بفضل منه وكرم منه ببركة والدكم وجدكم وأسلافكم الميامين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جرجف واو جرجف دكتور خليل سنة جرجف جرجف continuer liñ ci tagu waaw kon liñ ci doli moy mbacke séré la né isbu tarxiya daara yi nek ci bir rew mi ak daara yi nek bitim rew ñepp ñew nañu jëwri ñi am naño xamné sax biñuy jël avion dañ ko jël ngir rek juroomi fan wala ñenti fan wala juroom benn fan ndax seen liggéey waye dañ né won CR bi faw ñu am ñu tew ngir séré né reyna ci ñom loolu nak woté bi niko seigne atou woté won diggé nañ ko nonu wuy seen ak non yoon bi waxna ko sank kenn dessul jëwriñ yi nga xamné tamit ñoo nekk ci daara yi dafa melni mi ñu ñëwé xajal gan yi ñu ne ci kanam motax ñu nekk ci gannaaw waye kenn dessul loolu nak mbacké ñoo lay séré né lenn rek mo ñu indi moy jaayante waat jaayante gi nak fiñ ko yeggalé té soññanté ko ci suñu biir muy goor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi li koy teunk moy li fop nañ suñu xol fop suñu xel fop suñu yéene ak suñu yaakar ak suñu koluté fop lepp tek ko sa loxo jëbël lako doora jël suñu jëm yi doli ci lenn dong nak moy suñu djublu du ñaar am ngeureumal Seigne Touba ci yow aduna ak li ci biiram lu mu mëna tollu ci suñu loxo suñu loxo lu mëna tégué waye xajul ci suñu xol ndax Seigne Touba fess na suñu xol ndax luñu am dajalé nañ ko indi nañ ko xamna né say ndaw mut nañ seuk ci sa njabotu bop gi dinañu mëna xol addi ndax yi ay camion la né ci biti yi ay addi la jo xamné Seigne Atou dina la ko jébal yi ak jur la ay gilem ay nak ay xar ak suñu addiye suñu alal jëpp ñu boole ko no xamantene kenn ko xamne dess na amul gis nañ ni daayira yi ñom xam nañ ne digënté daayira ak morom ma amul frontière ndax hisbu tarxiya buñ la ko tuddé bu nax sa bop tour bi Seigne Touba ko mom masalikul jinan buñ la ko tuddé xam nañ tour bi kenn mom ko kudul Seigne Touba ginaaw kon tour yoy yëpp jëm lay wo te jëm ji moy ki ñu bokk yaakar kon nañ xamne suñu digënté dara xaju ju luddul boole suñu bop boole suñu xol te xamna yalla amul xol waye suñu boole suñu xol señ bi lu mu ñaan suñu borom def ko luñ doorit mu daan loolu kon ñong la koy sérel di ci tégg itam lo xamne suñ ko waxé dina xamne ah xam nañ ne l'islam xam xam dafa mënta ñak ngir jëf ji am fu tégué mbolo ñi ni mo xamne sa su ne dañuy soññante lo xamne señ atou da koy faral di wax dafa melni taxaway bimu bëgg ñun ñëpp ñu taxaw ko moy doon ay dongo yo xamne taxaway bi dañ koy donné ci bisu xarab unayn xarab unayn day xarab bo xamne lansar yi dañ cey taxaw taxaway bo xamne lañ nekkon ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko def ci ñom melokan bo we nekkon ci ñom nak ñun mom lañ bëgg don nako andé ko ak yow moy lan buñu andé yow aduna ak li ci biram du wurus du alal du lenn lo xamne sentu nañ mu tégg suñu loxo ñun dañ bëgg lepp na jubal ci yow lu ñu amé doli ci ligéel lako ndax xam nañ né kérok yoonent bi xamal na leen ne leen bu nit amé ñaari téméri gilem jital ko di demit yeen am ngeen sama jëm may andat ak yeen delu medina te ke gëna neew la te na ngeen xamne man mi kawar kawar sax awmako ci go xamne jël nako kon wané nga yoon wi ndax xam nañ aduna ak li ci biiram amo ci dara lo am jox ko Seigne Touba yak sa wajur yu tedd yi sa mag ñu tedd yi gis nañ ni yoon woowu rek ci ngeen jaar yoon woowu nak ñun dañu bëgg def ab jihad ak xare ba dong yëpp xam ko di ci ñaan dimbal ndax buñ ko xamee dina yombal yi fi lool ndax xam nañ ne kii ñu yaakaar dara tewu ko ndax suñu borom defal nako lo xamne yow xamal nga ñu neñu ñewul kenn ci borom mbacke lool bo ci yeme rek fal yu khas ma lam yuqal ni ñepp xalaat xamne luñu deful ci ñuna tay ji rew yi ñuy wax ne ay exemple lañu ay peuple yi ñuy wax ne ay exemple lañu ñun ñi am Seigne Touba ñom amuñu ko kon nañ gor gor lu wat wax nga ñu lo xamne nak tital nañu waye yaakar nañ moy nenga gëm nañ serigne bi bëgg nañ ko mo yeggal yefi fi waye xamuñu ko dunduñu ko deug la ndax woor nañu ne taxaway bi mu laaj faw ñu soñante wat faw ñu ndongay ñu genn xamne aduna buñ ko daxé rek genn ko ci suñu digënté la ca dess moy jëmmi Seigne Touba moy tew sa suñu lima ci dolni mbacké moy di la sante nak di xamne amna luñu dab moy ba jël benu daara ji ba bisuk tay sa suñé ya ngi gungé sa taxaway mënu na ko teunk ci li Seigne Touba wax ne waltu bashir biyal yatama dawaman ansihim bi abahum kulluhin musu ñu yek ne ay jirim lañu te yow da nga bok ci ñi tax musu ñu ko yek ndax dañu gaday te lima woor moy Seigne Abdou Lal musu ñu wax nañu dekk bi ngeen jëm mi ngi ni ba jakar lool bu len kenn tax gesso donte ne ak bay la ag na ci ndey ak bay nak su ko waxe ak ni ndey ak bay tollu ci ab julit ha laaj na geussu ngir xam lu mi firi ni ñepp geussu ndax xara badar Seyna Ababakar jakarlo na ko xamne ci mbokk sorel jégué nako lool Seyna Omar nonu keneen nonu waye la tajidu khawman yawmin billahi yawmil akhir yu'aduna man hada la wa rasuluhu walau kanu abahum aw nahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum kon lool lañu ñaan suñu borom def ko ci nun ci sa barke te saxal ko ci nun fas na yeen nak mbacke moy xam nañ ne dafa am lo wax lo xamne moñu mësa dab motax kenn du xam sax fi nga mësa yegg ci nun moy da nga ne sa kilifa dang koy baye sa bop ba nopi baye ko bopam lolu muy jangale mo xamne taxna sa su ne ci serigne salihu bu bisub tay fuñ la gisee rek tiofel gi bu mu tiofel gi du luñu mëna leral kenn motax ma tambale wa fil qalbi min ridwani ma ukinno dañina bi inda sudur qubur waye nak duñ ko mëna feñal ndax xamna ni kliftef de su ko xaj kliftef de su ko xaj da nga nan tan ki fi togal Seigne Touba ki ji wara jitu ki ci wara top ci waye ñun kep ku yaakar Seigne Touba sax def na kilifa waxut mo la njabotu bopam gi nga xamne bokku ñoo kenn ndax kenn ci ñun ko xamne ñaan nga yalla bes buñ nan la tay lañ la xéxal doon nga yi nañ jëbul jëbul ci yow lolu Seigne Touba defon nako sañ nako waye ñun bokul ci suñu bëgg liñ bëgg moy takko ak yow di la liggéey sax ci li lolo nek ci suñu jëwriñ ji Seigne Atou mom mo ne ci nun mom lañ andé motax réro dina jafé mu am ci nun no ngi ñaan nga fagul ñu mbacké lolu da gëna dëgër ci barké Seigne Touba ni boole xolu do ngay yu doon ben lolu kon lañ koy sakko ci sa daraja ma ngi jéggul sax tax dina ma jafé liñ ma santoon ma wax ko ma mën ko waxé niñ ma ko santé wayé ma teunk ko rek ci yalla ñu la yalla fayal mbacké kérok bu Seydina Omar duggé ci l'islam te Seigne Touba wax ci raaye ne busra li ahli sama wal kullu yahtar wa asaman ak wa su dañ non fet ngir xam nañ ne l'islam dafa soxla doole mbacke yaakar nañ ko ci yow na l'islam amat doole suñu borom na xol ci sa jëm bu mu xol ci suñu doye bi waye fas nañ yene gor gor lu wat ba yon melokan lo xamne kenn du xébé l'islam ci nun amna nak lo waxon munuma agal ta teguma ko ci moy da nga def waxtan lo xamne wax nga aduna sepp wax ju leer nañ ni jo xamne ñun bëgg nañu wané né dégg nañu li nga wax té fass nañu yéne suñu bëtt tégué ci suñu yitté itam jëmëlé tuñu ko fenn luddul fi nga bëgg yéggalé dëkk bu tedd bi ci xam xam ba aduna rëndëm gi ci am leer gi bayiko fi léralat fépp ndax daara xam xam yu mag yi amon ci l'islam yépp dëkk yam amon tay ji ay bombu wat wacc na fa bombu yoyé buñu yaakaaré ni mënañ fexel l'islam xamuñu ne Seigne Touba faguna te pagouté fam bobu motax la da bu atiyé lati tunirul barada ñong ko yaakar ci dëkk bi kon leer gogou ku ne xam na xam xam mu ci jitu wo nga ñu ci ñu gor gorlu ci suñu bop gor gorlu ci suñu njabot ci xamne shariatu ak haqiqatu nañ leen bolé Seigne Touba neena ñaar yu yëp la bolé ku suñu borom jox jaglé ñu xamne jaglé do ci yar xalé bu ndaw kenn du ci yar bané jaglé suñu borom koy def ci ab jam ko gis doko natablé kon ñun nañ gor gorlu ci yar njabot gi ci ñuy samonté ak sharia ak samonté xamné akika suñu borom dala ci yeggalé mom nak léral na ci lo xamné ñu ngoy jàngé suñu dara ñu ngoy jàngé ci suñu école ñu ngi ci gor gorlu inshallah dinañ ci am tawfiq niñ ko waxé won ci sa barké dégg nañ li nga wax ci dëkk bu tedd bi dëkk la bo xamanteni bëgg nañu ku xolati membre isbutar fi su may wax isbutar fi nak daayira masalikul jinan daayira nur daayen yëpp duggu nañu kenn ku ci ne na melni da nga jakarlo kamil bi wat ne fas nga yene waxuma sa jëm waye sa njabot kenn du gisati ci sa njabot lo xamne diga ci gis lu wuté li serigne bi diglé ne mom lañu wara def ci Touba gi lolu xare bi kenn ku ne nako def ci bopam def ko ci njabotam suñ ko defé li ci dess suñ borom dinañu dimbali ndax katan yalla ko yor waye kum ko jox kenn du ko natablé mom nak yomb nako waye li ci ne moy nañ gogol suñ bop ba nopi bare nañu talal seen loxo di laaj doole ta fekk na tambalé wu ci seen bop lolu kenn du ko def boko joxe doole rek yak rek lay def kon ñu ngi jéggunu mbacké wax ji suñu xolo fess degg nañ li nga wax ci xam xam degg nañ li nga wax ci talibé degg nañ li nga wax ci niñu wara gorgorlo ci l'islam ji boone suñu bop lolu ñu koy liggé ñu ngi jéggulu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillah barke borom touba ñi ngi ñaan ginnaw yalla dajal na fi tay ji mbolo mo xamne kuko xol xamne luñu ñaan yalla suñu borom nanguko ñuy ñaan ma seen ñep ñaan señ muntaka mi yalla suñu borom wërel ko guddal fanam naal yi nga xamne mom la naalal l'islam yépp mu man ko yeggal ci sago.

0: buñ gisee koo xam nit ku ñuul la rek dañuy jàpp ne wërta jiitu jiite nit ku weex. Bi mu agsee nag ñu jiitaloo sëriñ bi naara gaa naara jaaxle ca lool. Ci biir jaaxle ga nag ñuy yàdd ki sëriñ bi dalal naan ko lu tax ngay jiitaloo puróoñ bii mu lay jiite ba naar bu tontu leen am ci lu ko naq mu bàyyi ba waxtu takusaan mooy leen kenn koy netto këram jullee fa te bañu julli si. Bu waxtu takusaan jotee ñu noddu ku kàbbar si biir ne ku ne Serigne Touba teew ci sa kanam kon kooku mooy jëm Serigne Touba. Serigne boobu nga xam ne moom lañu suñu borom defal nag nga xam ne wax na ne radi yaani sibtahul jilaani alayhi ridwanu llazi alaani Cheikh Abdoul Khadir Jilaani gërëm na ma radi yaani sibtahu tijaani alayhi ridwanu mubidil jaani
1: nee na رضي عني سبته التيجاني عليه رضوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المتبعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سور سبقت غيري إلى الجنان مع النبي فرش العدلان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابني الرحمن قبل الخلق 70,000 سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديما منتقى أبي يباهي حبه المتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هادت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا وسبحت جند العزيز في البلاد.
0: Kon nag bay di mënesuwoo ñàkk firi ndax lépp dafa tënk jataay bi. Serigne Touba wax na ne sama xasaay di dana yëngal xoloy malaayika yi nee na sama darje yëkkati kon te dootu suufe mu ko. Wax na itam ne saa su ma yëkkatee sama xalifa aras dana jaayu kursi yi jaayu. Waxoon na ne law jiitu qabla nuzul al kitab law jide fihi uzkur fi kitab wala ma lam yakun zalika ja'ala ihtizashu al arsh li qalami badala min zalika. Neena buma dikkon jek alquran di wacce da ngeen gis lu bari bari suñ boom di tuddu sama tur ci alquran waye neena bama dikke ginaaw alquran nak suñ borom watel moko sa su ma yekete sama khalifa arasab kursi jaayo. Kon nak limu tank fofu rek neena Cheikh Abdoul Khadir Jilaani gërëm na ma Cheikh Ahmed Tidiane gërëm na ma Aboul Hassan Azzasali gërëm na ma al Khulafaul Arba'a gërëm nañ ko mboolem nit yàlla yi gërëm nañ ko yàlla suñu borom gërëm na ko rasulullah gërëm na ko wa ahlu badri gërëm na ko. Kon man lam yëkkun radi anna fal karim radi anni ridan lay cherim nee ne kon képp ku ko gërëmut tam sa ñàkk gërëm la du ko wàññi dara. Kon nag seen siyaar bi Serigne bi nee na muy ñaan suñ borom ci barke Serigne Touba yàlla ko Serigne Touba tàbbal ci inna allazina ila zarsaara qad qasadu ziyaarati faaraxu daarini aw zara képp koo xam ne siyaare si nga ma yàlla na suñ borom tàggale ay bàkkaar ci àdduna ak alaxira yu bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha naimun muqimun. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: Mais ñepp talal loxo fu way neena talal loxom te suñu agalé tamit bu kenn jog nañ baye kilifa yi ku bax ki daal di jog ñu mën ko and ak mom na ñepp naan amin na ñepp ne amin aajo ju way am nako fast inshallah lepp dina soti ñepp fi lañu añé na ñepp and tok ak ku dal nañu may señ bi may nañu yendo ak nun muy lu jomb yalla nuko yalla fayal amin amin fu way tollu na naan amin nañu xal la yoon fu way tollu na wax amin jeureuf amin
3: bakki yeen bokk talibe yi khassida gi ngeen di waji deglu jëmmi serigne salihu mbacke ibnu serigne fadilu mbacke ibnu serigne shuaib mbacke ibnu qadim rasulillah mo koy jang mu depo nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barke khassida gi kep ko xamni deg nga jang mi yal na la sa borom jëgal say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barke Cheikh Touba ci barke Khassida Cheikh Touba bismillah
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah